ɛne ɔmo nɔm de gyefo fo fo kakra bia nsa enti ɔbɛprepre chese si a mo asa mo atede ɔbɛfo dua ho kama ɛde ama wo na sadie yi ɛna empedefoɔ a wɔnom ɛbɔ ban wɔ mpɔtɛmɔ aposifoɔ wɔn ma hwɛ din yɛn sɛ dabi sɛ de maiwa no pɛ sibra na si ama na homene so ɛwɔ mpɔtɛmɔ na ahwɛ yi a no ma bɛyɛ ama ganafoɔ maiwa no so kora sua bi enti wɔkyere ɛma no mako mako edu pacho bra facebook na bra bɛhwɛ ɛne obi wa wo hu ne pa tim sɛ akɔ no bi anhyɛ da nim so ebi no ba wɔn bu no mpɔtɛmɔ ne sɛ wo hu adoa mɔbɔ wo din kwansrodo